piano. Oi, ai. Aulu nei gum bora. Ii, ai. Me wori gura piru sire. Ai. Ma to gura piru sire pasi. Ai. O ki onu gura won. Ai. Me gwa to gbe wori kuro. Ai. Le wi gum wa pasi. Ai, ai. Ba kwa para para. Ai. Ba run de o ma wa. Ai. Ba da do ma. Ai, ai. Wa ya ki ku yo nbere. Ai. Dan me go na pa. Ai.